Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengse Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Eh, ingat tuh.
1: Ye.
0: Nah, ieu teh bet jiga nu benten tamu teh sareng sumpingan tapi jiga nu benten.
2: Ieu da tepang di buruan ieu.
0: Ya. Oh, henteu sareng?
2: Henteu.
0: Ieu manawi teh sa kalompok kitu.
2: Benten deui, Sun. Hayu kaula mah ti nagara Giri Sadasa.
0: Dupi ya,
2: kaula mah ti nagara Majeti. Urang ti nagara Majeti.
0: Gang Papaki.
1: Wais.
2: Majeti.
0: Hayu sumaha mah ieu ceuli teh kieu teh kumaha teh.
1: Kang Minaker kitu.
0: Tapi ka mos pisan.
3: Pedah make handphone.
0: Nya. Pedah ieu meureun make ieu ya.
1: Naon?
0: Lah?
3: Naon? Naon?
0: Clear marker?
1: Ah. Manja.
0: Clear marker mah pergi ngalicin monyong sia. Antong sok ngaboro-boro maneh pergi ngalicin mah polka ngaranna ogé.
3: Labreskeun.
2: Emang, ulah heuri mah. Ieu teh kalah teh aya penting dongkap kene teh. Dupi saderi aya naon? Pamangawe ti payun. Ih, geus sae. Ati payun.
4: Ti payun we mah.
2: Ya atuh mun teh kapungkurannya, kapayunan.
4: Anget.
0: Ah punten naik kulannya teh nyata kitu malum rompok ku palupuh atuh. Mun blak-blik-blak linggih teh punten
3: sereket.
0: Cing rareket.
2: Bare tu marus kalau teh dupi, bumi na luras mar kuda fawana teh. Leres ieu.
5: Tu geningan jang.
0: Naonnya?
2: Leres ieu.
5: Tetapi non damara leres ieu teu lepat.
2: Komui, dupi ieu nu teu damang saya.
4: Dupi ieu teh nu teu damang teh saha?
5: Kuningakeun ieu teh salaki kaula nyai pisan anu kasebat tadi bapana barudak.
2: Omuing.
1: Ya.
0: Babe sun ieu teh.
2: Dupi Neng, naonana?
5: Tapi non damal kaula teh bojona.
2: Waduh.
1: Ya.
2: Garwana ieu lehna besar sieuk pisanya. Putri geulis kawanti-wanti ngan ungkur hina pakean eueung ku ieu teh. Waduh, lamun sieuk saimang jeung pakeanana moal teu jiga bintang film jigana ieu.
3: Lebarnya.
2: Dupi jenengan saha?
5: Kaula teh Dewi Sutiaragen.
2: Sutiaragen. Aye Mang nu diikat saya. Mang.
0: Tengah pisan teh mah aya ka indungna Neng, aya ka anakna Mang muni nyalingit kana harta. Lamun seuk lain semah ku aing di dagor di dieu.
1: Wah, ulah ajo jeger mah kana.
5: Nguningakeun ieu teh pun anak.
2: Ngono teh.
5: Iya.
2: Daik samledok.
1: Aduh.
2: Nah, bejauh. Ngalah ka bapa rupina. Bisa jadi. Nih. Sa jadi. Aya nu diikat saya.
0: Jadi, kan.
2: Sa.
0: Rudi Hartono.
6: 102,4 FM. Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: atos.
1: Kan ieu budak kasep pisan euy. Jiga deweke bangir-bangir namanya.
0: Ah.
1: Hayu sipit-sipitna mah jiga kuring
0: teh. Bener, wes akang lah.
1: Galingna non teh.
0: Ya.

Malam Hidayi baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

tidak pati ngau korowok bari ngirimkeun tonyok kana anu mateni. Sorana ngahiung bangbaraan tapi wardi kesit nakis pret. Baadu pigelang leungeun hayuk. Peureup kenca Wirapati nyodok gado tapi geduk. Dibendung ku peureup Wardi anu langsung ngapesot deui kana irung Wirapati. Hayuk cedak kana pisan. Wirapati ngarandeg bari nahan napas. Irungna sarumpung. Setan sia. Barang nak dipino deui gancang kilek bari ngajajak kuda-kuda Wardi. Seak cekok kena tuur rampel pu. Wardi rupuh mani neneut kana taneuh buturna mani ngarempot. Adah setan siahap. Rasakeun wawana si aing siahap. Siahap. Korejat Wardi hudang deui serepet ngalugas bedog. Sawu disabetkeun ngancam tak-tak. Rasakeun setan siahap. Iya. Tapi paling ceplos. Bereng-beng Wirapati lompat deui. Sabab inget wae ka Nyi Sutira. Musuh mah dijieun nomor 2 jeung dianggap hampang puguh wae Wardi teh jengkelna kranan. Haram jadas ya. Mondong lompat bangsat. Teh ka mana sia teh? Gergelut ngadon lompat wae sia teh. Bereng-beng. Lompat sateker tenaga bari terus kegorobokan nang tang musuh. Tangguan setan sia. Urang terus kentarung kurang ajar sia teh. Puguh we mata cengkel kana hate Wirapati. Jelina panas asa disebit tungtung nangaranek deui seret nyabut peso barati. Cilek. Malika musuhna kalayan teu ngomong heula, hayuk meusat. Maledokeun peso ka Wardi, seseket nang agulilah bodas. Mata kelalenyapan kana hate. Wardi ngeceunghok leuwas cereng loncat ka gigir siut. Cep. Beso nancep dina tangkal jeung jeung. Setan teh sia. Nah, abet ka bina-bina teuing haah. Geus hayang kojor atawa kumaha ieu teh? Mani keukeuh ngababarik aing teh haah. Yeuh rasakeun yeuh. Kana patuh segede sirah, pelewer dibalangkeun ka Wardi. Cereng Wardi loncat deui. Plug batu kana taneuh. Wardi teu ngomong, cereng loncat muru musuh. Seak narajang ku bedogna. Cereng Wirapati loncat bedog ngaliwat hanapeunana. Urang ajar. Bareng jeung kitu, suku Wirapati ngapesot kana beungeut Wardi. Leplos. Wardi ngelok bari malikeun bedog dikepang ti kenca ka katuhu. Nyerong rada kaluhur nu diarah bincurang Wirapati. Urang ajar. Tapi mani bangun hampang pisan. Wirapati ngaculalit cungkir cewek nincak kena lemah beh tukang harita teh. Terus nangtung yang hareup deui ka musuh.

0: Arung leuwih rongkah, silih sabet, silih tarok, jeung silih sodok ku bedog harita teh.
1: Teu beunang. Ka dieu ieu ngadok saeut di. Teu beunang Bidapati. Tong saeut dikurangin sia.

0: Kayaan kalah surya anu harita teker ngajentul ngahurun balung di sisi walungan. Urang nyarioskeun di tempat sejen. Harita teh aya nu ingkud-ingkud dan jumarigjeug kukurubutan di nubala dijajabkeun ku angin anu ngahiliwir. Dibeberah ku sora manuk anu recet barang tepi ka hiji lengkob. Nempo anu lulumpatan bangun anu sieun kabina-bina. Daka tempo kumanehanana sagala ditubruk jeung didupak ciga nu diudag maung. Reg eta jalma teh eureun melong kanu lulumpatan. Barang geus sidik tetela anu lumpat teh si Uja geningan. Sedengkeun anu ingkud-ingkudan tayalian Iwal Tiwardi. Anu geus tatu disabet ku Wirapati. Atuh manibungaheun Wardi teh sabab nempo baladna keur lulumpatan teu pati jauh ti tempat manehna gancang digerowan.
1: Oja. Oja. Ieu kuring di dieu yeuh. Tulungan ja. Tulungan ja.
0: Nulumpat ngarandeg terus melong ka tempat datangna sora tapi ku Uja can katempo ayana Wardi sabab hieum kudang daunan. Tapi najan kitu oge Uja geus apal kana sorana. Kalayan teu panjang mikir perengbeng lumpat deui nyamperkeun ka Wardi telila oge geus tepi. Red kawardi anu harita keur nangtung bari muntang kana dahan jamu batu.
1: Yang Warni, unaon nah nunggu Yang Warni? Unaon sok we na? Nah bangun ripuh pisan teh. Bangun ripuh.
0: Uja nanya bari melong, napas ngahegak bangun ripuh. Terus ngadeket tanah launan gek diu.
1: Alah. Yang Warni, kunaon eta suku? Nah, bangun ripuh.
0: Uja nanya bari melong, napas ngahegak bangun ripuh. Terus ngadeket tanah launan gek diu.
1: Aduh, ciraka kuring teh. Nyerang aku naon eta teh. Nya kuring di tatuan ye. Tatu bitis kuring ye teh kena ku bedog. Alah inah inallah. Musaha.
0: Kuring teh eleh jajaten. Gara-gara tarung jeung si Wirapati.
1: Suku kuring kabeunangan ya. Tapi kumaha ari si Kalasurya jeung Sutira. Naha kasusul atuh henteu ye teh. Jeung deui kuring teh heran. Naha make lulumpatan ka mana ari Unus?
0: Wardi ngahujanan ku pertanyaan. Panon melong ka Uja anu beungeutna pias napas kahegak bari kerep.
1: Ieu lanakona teh sok bandungan atunya. Nya mudah-mudahan jelas da maneh mah ngomong kitu geuningan. Nya kuring bakal jelas lah. Insyaallah bakal jelas. Kieu pokona mah yeuh.
0: Uja ngusap beungeut heula ngareng haprada jero terus ngamimitian nyarita. Medar lalakon manehanana ti mimiti ngudag ka Lasurya tepi ka danget harita. Geus kitu pok nanya.
1: Yeuh nanana ngon uring teh. Ka mana ari si Radi? Naha teu bareng ieu teh? Kuring oge teu nyaho Kang Uja. Teuing ka mana si Radi mah? Da basa kuring tarung ngalawan si Wirapati teh manehna teu aya datang. Puguh we kuring teh mani ripuh nepi ka tatu kieu ye aduh. Nya ngumaha anu ieu teh nyaritakeun anu sajelasna ye ngarah eces jentre kieu lalakona mah ye.
0: Terek dek Wardi oge nyaritakeun pangalamanana ku Uja di Bandungan kalawan dari anak keranan.

0: Kura-kura. Yah, rampes paman. Gening kasepuhan Patih Nagara ngahaturkeun Wilujeng Sumping.
1: Nuhun. Wilujeng Sumping, pangarsa.
0: Nuhun. Wilujeng rawuh kasepuhan. Nuhun. Hampura ieu katukangan.
1: Mangga.
0: Aya pikaresaeun naon, pangarsa?
1: Tansah diajeng anjeng.
0: Oh, kieu. Meureun sararea apa? Raja Astina.

0: cara masing-masing baik.
1: Nah,
0: ngan ieu aya pansen khusus kangge salira.
2: Kumaha paman? Mangga naon anu kedah dijalankeun?
3: Naon anu kedah dijalankeun taktik dina dinten ieu?
2: Strategi anu kedah dijalankeun dina dinten ieu bilih aya. Cara sareng katangtosan anu kedah dirobih. Mangga tansah jajing-jajing.
0: Kieu. Ulah waka muji siabimanyu sakti mandraguna. Budak kamari sore dumeh dina poe kamari teh eta siabimanyu teh anu jadi pangapit siabimanyu senopati teh nya eta Bima jeung bapakna Arjuna. Sabenerna dina poe kamari siabimanyu aya dina kaunggulan teh kulantaran si Arjuna panah-panahna jiga dilepaskeun ku si Abimanyu padahal Arjuna nu boga pokar. Ta eta teh pan geus licik. Hartina geus luar tina skenario manehna.
2: Ya.
1: Ya permainan.
3: Jadi atuh kumaha dina waktu ayeuna Sunda aya teu kitu kumaha dangaranana ge perang atuh. Kadah licik oge pihak urang teu aya halanganna. Iya. Kadar engke anu nyidangkeun dina waktuna parantos rengse perang cenah beureun di pihak Kurawa nyeun kalicikan anu nah da nagara Astina mah nagara beunghar ieu nu marisana we bare duit
2: ulah kitu nyarita teh
3: ahna da usum iya gampang eta mah mun hayam heuh geus teu beukeun duit ai jelema mah wah
1: lain teu beuki
3: iya
0: cara da pamantah cara jeung katangtuanana da puguh poe ieu oke yakin si Abimanyu teh bakal diaping deui ku Bima jeung ku bapana komo belah kaler mah Gatot Kaca cara tak aya gerakan anu kudu dijalankeun wayahna salira anu kapetok dina waktu ayeuna teh nangtang Bima jeung Arjuna. Wayahna gunakeun taktik siasat si Arjuna jeung Bima supaya dipisahkeun ti si Abimanyu.
1: Kitu. Mancing eta.
0: Nya eta mancing maung di jero guha.
1: Deh.
0: Si Arjuna jeung si Bima pancing ku salira tangtang perang.
1: Supaya ngajauhan.
0: Hayang patutunggalan kitu dinu lega. Sarana nyangakeun. Tapi tetep si Abimanyu kudu dijauhan ku bapana jeung ku uana. Bawa si Arjuna jeung si Bima ka belah kidul. Supaya jauh ti si Abimanyu anu aya di tengah.
3: Nyayogikeun tanaga sareng emutan paman.
2: Nyayogikeun tanaga sareng emutan.
0: Salira panginten nangtang Bima. Itu tuang rayi nangtang Arjuna oke sajumlah wala dia bala tamtama wayahna pantoskeun
2: siap
1: ayogi
3: ai kangge abdi mah siap wae da parantos di tekadan ti nagara ge
1: tos di niatan
3: ai wangsul deui ka nagara ka itu ka lembur ada lieuk deungeun lieuk lain kaula teh parantos nu ngelis pamajikan ka duruk iya rorompok teh ka huruan dugi ka eta mah saboronoyot ka duruk iya
0: di duruk atawa ka duruk ka duruk iya na kumaha mimitina
3: ieu ai mimitina mah kaula teh pasea pun bojo terek didudut ku mitoha iya tengah puting ku kaula teh nyeungeut lilin di kolong dugi ka kahuruan diduruk meureun teh mah
1: tapi kabeat pisan
3: amang aya ngakeun kitu tah kitu rupina mudah-mudahan we dina dinten ieu sukses urang sadayana dina ngajalankeun kawajiban teh
0: tah kitu Sang Nalendra wayahna kasep laksanakeun ieu pancen ti Sang Nalendra nyaeta pikeun mancing si Bima jeung si Arjuna supaya ngajauhan anakna anu ngaran Abimanyu
1: sing hasil
3: wah beres
0: dupi si Abimanyu geus urusan para Kurawa
1: deh
0: entong hayang apa anu penting dina waktu ayeuna
3: si Abimanyu kudu kalah nyawana.
2: Siap, siap, Paman.
3: Siap, ah, berbagi-bagi tugas.
1: Iya, beres, sewangan tugas, ah.
2: Diestokeun, mangga diestokeun kasepuhan sakitu kaula deuk ngajalankeun di kewajiban sakedeung deui. Urang sadayana kedah kaluar ti ieu kemah sewang-sewang, nya tapi pikeun mimpin pasukan ngawangun gelar perang anu geus ditangtukeun.

0: dan Gusti naon rupi cita-cita tiasa lancar di desa galerupinya.
1: Ayah naon
0: kieu nyai jadi prajurit?
1: Oh, temenanmu.
0: Dasar geus disumpah tadina.
1: Sumpah prajurit, Pan.
0: Sumpah prajurit ninggalkeun anak bojo oge.
1: Rastasikona.
0: Eta kabayangkeun anak anu cika jeung nu bungsu.
1: Takun awon kulan.
0: Memeh aing ini teh meuni keukeuh hayang hape.
1: Atuh laksanakeun kemah mun salamet wae kulan.
0: Oh. Padahal ku aing teh geus dipamulikeun nu bungsu, mah hape nya eta tinya ti Cipatat.
1: Naon tamat-tamat?
0: Para ranjang ngiring

0: kicu-kicu.
1: Panat
0: haram jaipongan teh.
1: Panatik teh mere kaleuwihan.
0: Bingah mun teh tagunian nya. Urang dia balat tamtama. Satu juan pikeun nantang si Bima jeung si Arjuna. Ajak ka bulak kidul.

0: kadudungan sumpah deui amuing.
1: Sumuhun wa
0: dinten ieu keneh jaya rata kudu paeh. Lamun teh mah teu paeh dina harti bakal ngagebruskeun anjeun kana durukan labuh geni. Teh sieun kajadian we
1: dileuyana. Sumuhun.

0: Rantos jam tilu sore.
1: Leres.
0: Jaya Rata ditebihkan. Nyaeta di benteng kurupa-rupa. Walau dia balat tam-tama.
1: Yege.
0: Para prajurit. Teras ngalapis. Nebihan Jaya Rata.
1: Yege.
0: Itu kaya nana kalicikan orang Kurawa. Yakin dina manahna sadayana Arjuna bakal korban ngalaksanakeun sumpahna. Sedengkeun waktu parantos nyerelek.
1: Leres.
0: Sang Nalendra Prabu Batara Kresna. Keukeur mah licik. Deudeuh teuing manyu. Katurug-turug ieu kajadian nepi ka kieu ieu. Sakedeng deui ieu waktu.
1: Sumohon kula.
0: Waktu kuantos Prabu Batara Kresna duduwong samanea.
1: Inggih.
0: Lajeng wae ngagunakeun ieu pusaka cakra udaksana.
1: Leres.
0: Nyaeta ngablesat tina wujudna.
1: Inggih.
0: Ngubeng diawang-awang ngumpulkeun mega-mega.
1: Leres.
0: Anu ti kulon ti wetan ti kidul ti kaler disedot kumuihna cakra udaksana. Atuh kaayaan panon poe katutupan ku ieu haseup anu aya di awang-awang ku mega-mega anu temahna kaayaan bari satengah opat teh parantos reup-reupan nyaeta siang bade kagentos ku wengi kitu nu karasana ku urang-urang Kurawa.

0: arjuna mansat kana ye pansah ka maksad labuh geni ngalaksanakeun sumpahna.
1: Sok geralaksanakeun Arjuna.
2: Geralaksanakeun
1: Arjuna. Cing era pesumpah buktikeun hayang jawab. Jeung naonan deh dek modar mamawa kene panah. Ayo.
0: Arjuna kasorot kucaangna durukan.
2: Ya iya.
0: Nanging pinasti kersah yang dumampara.
2: Leres.
0: Sadayana pada olohok bengong ningali ka awang-awang. Marukana meureun ieu teh waktu magrib.
2: Doh,
0: padahal karek jam 4. Mega-mega nyalinglar kadupak angin Batara Kresna gawe bareng sareng Batara Bayu.
2: Inggih,
0: nyata angin nyingkahkeun ieu mega anu ngahalangan panon poe. Hayang brae teh caang teu sadar sararea oge. Yen ieu teh karek jam 4. Nuju tararangah ka awang-awang. Eces jentre pertela ngemang boled Jaya Rata katingali ku Arjuna komo barijeng kasorot ku paron poe. Ayah hiji pusaka dina taarna kasorot cahaya malikan ka Arjuna. Arjuna emut kana purwa daksina.
2: Purwa
0: wiwitan
2: daksina
0: wekasan emut kana kasauran Kresna yen eta kedah disasar pangpayuna. Gining ieu teh beurang kene.
1: Wah batur, beurang kene
2: ieu teh woi. Woi. Kakarek jam 4 geuning ieu teh.
0: Arjuna rekat ngalempengkeun ieu panah ka jalma anu cahayaan.
2: Inggih.
0: Si horeng eta teh Jaya Rata anu keur lolol ningali kaayaan jagat raya.
2: Ieu teh.